0: Zerbizan tratu bero eta gizatiarrarekin guztiaz arduratzen gara, une zaienetan zure esanetara dagoen profesionaltasunarekin. Tanatorioa eta raiztegia Zerbiza, Estrada San Agustin kaleko 9. zenbakian, Bilboko udaletxeren ondoan.
1: Onda Vasca conecta.

0: Onda Vasca Conecta.
1: En Onda Vasca vivimos Aste Nagusia 2026, con la colaboración de Mercabilbao, la despensa más grande del norte.
2: Barakaldoko udalak WhatsAppeko kanal ofizial bat jartzen du zure eskura, mugikorrean informazio ofiziala zuzena eta gertukoa jaso dezazun, irian gertatzen diren albiste eta ekitaldi interesgarriei. Sondoakoa da, erregistrorik eta datu pertsonalik gabe. Jatu Info Barakaldo WhatsAppeko kanaletan, sartu udalaren webgunean, klikatu esteka eta jarraitu. Informazio gehiago Barakaldoko udalean.